istina moja, devojčice, ona tvoja pesma, spevao sam je tebi, tebi, inspiracijom moga života. Svaki tren proveden sa tobom, ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi, i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce,

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze.

ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put, ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi lajaju na karavane, a karavani prolaze.

banalnosti tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu, dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma, pusti me.
2: Dug je dan.
1: Pojutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
0: Dobro vam jutro, dobrodošli u Razbudilnik.
4: Dobro jutro, pred nama je već 13. maj i evo, lagano trošimo i ovaj mjesec 2026. godine. A mi smo tu do 9 časova i ovog jutra da vas pripremimo za novi radni dan.
0: Mi smo tonski realizator Slaviša Kovljenić, Valentina Knežević je dežurni urednik u redakciji informativnog programa, priprema vijesti ubrzaće u studio. Bratislav Božić odabraje muziku i za ovo jutro. Slavica Ličina i Draško Ratković vas uvode u novi dan, već se prikupio polako servisne informacije, a od vas se tražimo da nam pomognete ovog jutra sa informacijom. Prije svega nas interesuje mali magli, mi smo primijetili da ima u okolini Banja Luke, jer je to bitna informacija za vozače. Nakon jučerašnjeg nevremena, sinoćnjeg i jutrošnjeg zahlađenja osvanilo, pa možemo reći jesenji jutro, s maglom i ovim temperaturama.
4: Pa bliže smo zimi. Da, na neki način, s obzirom na to da ima i minusa ovog 13. maja, namjerno napominjemo 13. maja, jer nije baš uobičajeno da imamo ovakve vremenske prilike i ovakve temperature u polovinu maja. Da. Jeste, juče je bilo i snijega u Kneževu, jakog nevremena i leda, što si rekao, i vjetra prvenstveno, koji je nanio i veliku materijalnu štetu, konkretno u Srpcu, ali evo, kao što rekao smo, očekujemo od naših slušalaca da nam se jave i da nam još daju informacija u vezi s tim. Minus jedan stepen je na Sokocu i to je najniža temperatura ovog jutra. Jedan je stepen na Palama, u Mrkonjić gradu, Novom gradu, Prijedoru, Šipovu i Kozarskoj Dubici. Dva je sada u Banja Luci, Han Pjesku, Gradišci, Zvorniku, Istočnom Drvaru, Srebrenici, Istočnom Sarajevu. Tri je u Derventi, Rogatici, Višegradu, Modriči, Šamcu i Gacku. Četiri stepena je u Doboju, Nevesinju, Tesliću, Foči, u Brčkom i Bijeljini. Devet je u Bileći, 11 stepeni je u Trebinju. Juče nam je meteorolog Milica Đorđević rekla da nisu uobičajeni mrazevi polovinom maja, ali jutro se mogu primijetiti tragovi mraza i to nam javljajte. Da li ostaje

0: dijelovima Republike Srpske i to nam javite. Javite nam, kao što sam rekao, imali magle da tu informaciju podijelimo i sa ostalim vozačima uz ovaj radovan izveštaj iz Automoto Saveza Republike Srpske koji slijedi za nekoliko minuta. Broj telefona Viber, broj na koji možete slati i poruke i slike i kratke video zapise 065-322-233, a tu su i naše društvene mreže Facebook i Instagram.
1: Tako je. A o čemu ćemo to ovog jutra malo više pričati? Šta je tema jutra? Pa privreda. Zašto? Evo, počeo je 9. Jahorina ekonomski forum pod nazivom Zapadni Balkan 2030. Integracije, inovacije, održiv rast, a u radu skupa očekuje se više od 600 učesnika iz 15 zemalja. Također u Banja Luci će danas početi Expo 2026, velika sajmska manifestacija koja povezuje biznis, inovacije i razvoj. I upravo mi u Razbudilniku pričamo o tome šta ovakve manifestacije znače za našu privredu i poslovnu zajednicu u razmjeni iskustava sa izlagačima iz Evrope i uopšte prezentovanju našeg privrednog potencijala.
0: Ako imate i vi nekako iskustvo, razmišljanje, svoj stav, isti je broj 065-32-2233 i za ovu temu. Sada je 6:05.
1: Mi vam dobro jutro želimo, nastavljamo naše jutarnje razbuđivanje ili bolje reći počinjemo uz muziku i evo nadamo se da se i vi polako razbuđujete jer već se razdanilo, dakle sada već imamo ona jutra kada sunce rano izlazi. Pa evo, sunce u 5:25 izašlo, zaći će u 29 minuta.
0: Dobro vam jutro.

0: Kuća. Decibel. Pavel.
1: Ne kaže se to tako. Kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.
2: Draga deco, dobro jutro vam želim srcem cijelim. Vaša Zmajovana se nada da ste

0: spremni da čujete jednu basnu, a ovoga puta glavni junaci naše priče su kovač i pas. Bio jednom jedan kovač koji je imao psa koji je bio veoma lenj i po ceo dan je jeo i spavao. Tako su prolazili dani, meseci i godine, a pas nije menjao svoje ponašanje. Samo bi ponekad posmatrao kovača kako kuje gvožđe. Pas je umiljato prilazio svome vlasniku, samo kada bi kovač donosio hranu, koju je pas u slast jeo. Jednoga dana, kovač je već bio umoran od takvog ponašanja svog psa i reče mu: "Primetio sam, dragi moj, da uopšte nema potrebe da te zovem kada je ručak u pitanju. S druge strane, provodiš dane ne radeći ništa. Čak ni našu kuću ne čuvaš, pa se pitam kako se ponekad ne zastidiš zbog svog ponašanja." Pas koji ga je pažljivo slušao, mirno i hladnim glasom zalaja, to jest reče:
1: "Av, dragi gospodaru, trebalo bi da znaš da psi plemenitog roda kojima ja pripadam imaju gospodske manire i ne obavljaju prljave poslove.
0: Dobri vlasnik je bio veoma zbunjen tim rečima, jer nije očekivao tako ohol i bezobziran odgovor. Tada je uvideo da pas neće promijeniti svoje ponašanje i reče:
1: "Gospodine grofe, ako ne želite da radite, možete slobodno da napustite ovu kuću."
0: Uobraženi pas je tako, bez griže savesti, napustio kovačevu kuću i otišao na salaš, uveren da će tamo nastaviti lagodan život. Ali kako se samo iznenadio kada ga je novi gazda uposlio da po ceo dan i noć čuva kokošinjac. Nesrećni pas nije imao vremena ni za spavanje. Tako je odlučio da napusti svoj posao čuvara na salašu i da krene dalje. Tada je naišao na putujući cirkus i radovao se što će konačno postati velika zvezda i što će moći da uživa i ništa da ne radi. Ali avaj, život u putujućem cirkusu bio je veoma težak. Osim što je nastupao u predstavama, vlasnik cirkusa mu je rekao da mora i da radi, to jest da čisti posle svake predstave. Ubrzo je pas shvatio da ovako teškom životu nije ni sanjao. Prisjetio se svoga prvog vlasnika kovača i bi mu žao što ga je napustio. Tako je nadmeni pas nastavio da menja poslove i gazde u potrazi za lagodnim životom. Ali je na kraju shvatio ono što mu je kovač i rekao: da bi pristojno živeo, moraš naporno da radiš, jer ponos i lenjost ničemu ne služe. Dragi moji drugari, čujemo se na istim talasima. Vedar i uspešan dan želi vam vaša Zmajovana.

0: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.
1: U Banja Luci će danas početi Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026, tokom koga će se u kompleksu studentskog kampusa Univerziteta u Banja Luci predstaviti izlagači iz 8 zemalja. O detaljima razgovaramo sa Zoricom Vujmilović. Dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro, evo, bolje vas našla i hvala naravno na pozivu, s obzirom da nam je zaista promocija radio televizije Republike Srpske izuzetno važna.
1: Koga okuplja ovaj treći sajam? Koliko učesnika očekujete i odakle dolaze?
3: Pa evo, sajam okuplja učesnike iz, odnosno izlagače iz 8 zemalja, prije svega iz zemalja regiona. Ove godine imamo učesnike iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Turske, Kine, Švajcarske, Austrije, znači jedan prilično onako ove godine

0: tiču pametnih tehnologija i podrške malim preduzetnicima, s obzirom, kako sam ranije rekla, da će CIDEA, Gradska razvojna agencija, taj dio je preuzela na sebe, pa će zajedno sa između javnog sektora i lokalnih zajednica da poveže, kada je u pitanju nove tehnologije i ono što se danas nudi, da poveže sa malim preduzetnicima, da se vidi kolika je ta u stvari njihova mogućnost, odnosno šansa ili počnu biznis ili eventualno da prošire svoje poslovanje.
1: Dakle, partner malog ekspo je veliki ekspo.
0: A upravo sam, kada sam razgovarala sa predstavnicima Beogradskog Expo 2027, doduše mi se u tom nekom organizacionom smislu i značaju ne možemo sad porediti sa Beogradom, koji dovodi 130 zemalja, praktično cijeli svijet je na jednom mjestu, ali možemo iskoristiti svoju priliku da internacionalizujemo poslovanje u smislu, ako smo tamo, znači da nas vidi preostalih 130 zemalja svijeta i prilika naravno da se i naši proizvodi nađu u tih 130 zemalja.
2: Sigurno. Ono što je važno da istaknemo, da su i zvanične institucije Republike Srpske prepoznale značaj Expa u Banja Luci i imate podršku u svakom slučaju.
0: Tako, evo, već treću godinu, naime, bez te podrške svakako ne bi mogli biti ni trenutno u Banjalučkom studentskom kampusu, ali evo, pokrovitelj ovogodišnjeg Banjaluka Expo 2026 je predsjednik Republike Srpske. Imamo institucionalnu podršku, zaista važnu, vlade Republike Srpske, ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, također imamo podršku spoljne trgovinske komore Bosne i Hercegovine, grada Banjaluka, naravno kao domaćina, Gradske razvojne agencije, UNIS instituta, brojnih drugih fondova, podrške banaka, podrške svakako naših privrednika.
1: Otvaranje u 11. Znači, danas, ili tako?
0: Otvaranje je danas u 11 časova, ja bih iskoristila priliku da pozovem, naravno, i sve građane, s obzirom da će biti zanimljivo, taj dio sam zaboravila da kažem, da će biti zanimljivo da će onako roboti u određenim, na određenim štandovima da pokazuju kako funkcionišu danas, odnosno kako pomažu u poslovanju u određenim proizvodnim procesima, i građane, evo, bit će tu prilika da se raspitaju i o kreditima, ali da pogledaju novitete, šta to sve nudi današnja moderna privreda.
2: U svakom slučaju bit će zanimljivo. Vama zahvaljujemo za gostovanje.
0: Hvala vama što nas pratite, jer zaista vaša podrška nam je izuzetno značajna.
1: Dakle, 11 časova, kampus Banjalučki ulaz Autoplani, ako se ne varam, tako je, u Banja Luci. Svi koji žele da dođu, da vide nešto zanimljivo, nešto nauče, a iskoriste priliku da počnu svoj posao, zašto da ne. Naša gošća je bila Zorica Vojmilić, najavili smo Banjaluka Expo 2026.

0: Sada je 8 časova, 19 minuta. Vrijeme da se prepustimo našim prijateljima iz Vrka.
1: Dobro jutro za Svrku, razbudilniku.
2: Vi slušate Svrk, Svrk, Svrk.

0: i brže sagore.
1: Nekada su šibice bile dobrih živaca. Trljaš je ljetni dan do podne, a onda nikako do plane.
2: Sa ludilom koje tako brzo zahvata svijet, i šibice su izgubile živce. Naše domaće posebno. Ma samo je malo dotakneš, a ona plane.
3: Ja se pitam, je li šibica postala slabih živaca ili je situacija u svijetu mnogo više zapaljiva nego nekada? No, proizvođači šibica ćute. Ćute i akteri zapaljive situacije u svijetu.
0: Jedno malo drvce šibice može da zapali veliko sjeno ili kompleks šume. Dovoljno je samo naći budalu ili idiota koji bi to

0: I evo, došli smo do 9 minuta, do 9 časova, do kraja razbudilnika.
1: Mi vas pozdravljamo do sutra u 6, a ovaj razbudilnik su realizovali tonski realizator Slaviša Kovinić. Valentina Knežević je ovog jutra i prije podneva zadužena za pripremu informativnih sadržaja. Vijesti je čitao Stanislav Ljubojević. Muziku smo slušali po izboru Bratislava Božića. Kroz razbudilnik vas i ovog jutra vodili Draško Ratković i Slavica Ličina.
0: Svako dobro i do slušanja.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
4: Aforizam dana!
5: Razlika je u nijansama. Poslodavac ima prazne priče, a ja prazne džepove.

večer za mnom goriš, a suzno jutro moliš, novi dan ti nadu neće doneti. Ima toliko lepših i od mene, kažu morem puno ribe pliva. Dozvoli srcu mome, da vetrom puni jedra, naša ljubav danas drugoj putuje, drugoj putuje.

Kao što se kod Đure bol umetnika i bol čoveka nisu pravilno delili, tako su se strasti umetnika i čoveka mešale. Tačne su ove riječi Isidore Sekulić, ali ta činjenica u pjesnikovom slučaju ima dubok životni razlog. Jakšić kao da je uvijek pjevao na raspeću. Časovi smirenja i pomirenja bili su rijetki, ali tim umjetnički dragocjeni. U takvim časovima povlačila se naprasita emocija i njegova stalno razdražljiva gordost, a javljala se gotovo religiozna spiritualnost da sublimiše najdublju intimu, onaj plemeniti talog stišanog iskustva koji je ostajao nakon bujice gorljivih riječi, nakon buke i bijesa. U takvim časovima pjesnik je u Jakšiću uspjevao da zasjeni buntovnika i očajnika i sav onaj čemer gorkih provincijskih godina. U takvim časovima ispjevao je i ponoć. Vrata škrinuše, o duše, o mila seni, o majko moja, o blago meni. Mnogo je dana, mnogo godina, mnogo je gorkih bilo istina. Mnogo mi puta drhtaše grudi, mnogo mi srca cepaše ljudi, mnogo sam kajo, mnogo grešio i hladnom smrću sebe tešio. Mnogu sam gorku čašu popio, mnogi sam komad suzom topio. O majko, majko, o mila seni, otkad te majko nisam video, nikakva dobra nisam video. Ili možda misliš, ta dobro mu je, kad ono tiho otkanje ne čuje što pauk veze žicom tananom nad onim našim crnim tavanom. Među ljudima je, među bližnjima. Al zlo je, majko, biti među njima. Pod ruku zlobom pako sputuje, s njima se zavist bratski rukuje, a laž se uvek onde nahodi gde ih po svetu podlo sprovodi. Leska i dvori izdajstvo služi, a nevera se sa njima druži. O majko, majko, svet je pakostan. Život je, majko, vrlo žalostan. To je bio vrh njegove poezije i vjerovatno najljepša pjesma našeg noćničkog romantizma. Bilo je to 1866. na Liparu. Pisaće do smrti, napisaće mnogo, ali te visine više neće doseći.

0: Slušali ste emisiju Riznica znanja. Novo druženje očekuje nas u ponedjeljak. A do tada, srdačan pozdrav. Tonska obrada Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak. Tekst čitala Nada Kolak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
1: Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.

0: povela te u penal završnici, privela meč kraju predvođena Gibsonom koji je postigao 26 i Stewartom sa 20 poena u timu Crvene zvezde. Jordan Navora dao je 22, Butler 15 poena. Rezultat u seriji sada je 1-1, pa će o učesniku polufinala odlučivati treći meč koji je u Beogradu u petak od 19 časova. Pobjednik ovog para u polufinalu će igrati protiv Partizana. A u polufinale se sinoć plasirala Podgorička Budućnost. Oni su odlučujući u trećoj utakmici savladali rumunski Cluj sa visokih 112-81. Protivnik ekipi Budućnosti u polufinalu će biti Dubaji. Danas su na rasporedu revanš utakmice polufinala Fudbalskog kupa Republike Srpske dr. Milan Jelić. Od 17 časova Bijeljinski Radnik dočekuje Majevicu iz Lopara. Tim Radnika je u prvom susretu bio bolji rezultatom 3-0. Od 17 časova i 30 minuta Banjalučki Borac dočekuje Proleter iz Teslića, od kojeg je u prvom susretu bio bolji sa 3-0. Finalna utakmica kupa biće odigrana u Banja Luci, a termin još uvijek nije određen. A u Fudbalskom kupu Srbije večeras je na rasporedu finalni meč. Od 20 časova u Loznici za trofej će se boriti Crvena zvezda i Novosadska Vojvodina. Trener Crvene zvezde Dejan Stanković.
1: Momci su spremni, bit će spremni sigurno, 1000000%, tako da se vratimo tom klasiku. To je treće finale u zadnje 3 godine. Ja verujem da ćemo mi biti pravi. Verujem. Dobio sam potvrdu od svih igrača da ćemo biti pravi. Potrošili smo dosta reči o Tangi i o ekipi Vojvodine. Mislim da je on donio jednu stabilnost, jednu organizovanost, jednu odgovornost u ekipu Vojvodine. Stabilni su, igraju dobar fudbal, znaju šta znaju, znaju šta ne znaju i to koriste do maksimuma. Tako da će biti jedna lopta, jedan prekid, jedna koncentracija ili nekoncentracija. Mi ćemo gledati da budemo pravi, da ne dozvolimo ni u jednom trenutku da nam se neka greška obije u glavu kao što je bilo protiv Novog Pazara. Koliko god da se pričalo šta je odlučeno, šta nije odlučeno, oni se i dalje bore za drugo mesto koji pravi razliku u Evropi, pravi ozbiljnu razliku, tako da su i oni dovoljno potrošili i kako i fizički, tako i emotivno. Očekujem jednu stvarno zanimljivu utakmicu, jedan lep ambijent, Loznica, dobar stadion, lep stadion, i sama ta organizacija utakmice sa našim i njihovim navijačima, da će biti pun stadion. Znači, još jednom pohvali za Fudbalski savez Srbije. Stvarno gledaju da urade sve da bi mi mogli da uživamo u spektaklu.
0: Crvena zvezda je branilac trofeja u Kupu Srbije koji je osvojila 5 puta za redom, a ukupno 8 puta. Vojvodina je 3. put za redom učesnik finala, a trofej su osvajali 2 puta, posljednji put prije 6 godina. Trener ekipe Vojvodine Miroslav Tanjga.
2: Napokon je došla i ta utakmica koju smo svi željno očekivali, za koju smo se borili. Finalna utakmica koja ne mora da objašnjamo uopšte koliki je značaj te utakmice za nas. Protivnik, očekivano Crvena zvezda, u ovu utakmicu ulazimo kao i svaku drugu utakmicu, ali nadam se ovaj put sa mnogo više želje i žara za nekom pobedom, jer jednostavno ovo je jedna utakmica koja se, ajde da kažemo, ponavlja što se tiče finala kupa već treći put. Ja se iskreno nadam da će posle ovih nekih naših odličnih partija protiv Crvene zvezde ove sezone, da će da bude treća sreća, što se kaže, i da pobedimo i treći put. Jer u novoj utakmici normalno kalkulacija nema. Svi idemo na pobjedu, kao što ide Zvezda, tako idemo i mi. Mislim da je ekipa više nego spremna i psihički i fizički, željna da se uđe na neki način u istoriju ovog kluba na jedan stvarno i više nego dobar način, pošto se borimo i za drugo mjesto i za trofeje u kupu. Tako da evo, prva meč lopta je finale kupa. Ja sam iskreno optimista, kao što su i moji igrači, kao što iskreno osjećam i u čitavom gradu da vlada neka, da tako kažem, pozitivna atmosfera.
0: A ono što je sasvim sigurno je da će biti sjajna atmosfera što se tiče košarke večeras u Valenciji. Tamo će košarkaši Valencije dočekati Panathinaikos od 21 čas u petoj odlučujući utakmici četvrtfinala play-off Euroligi. Podsjećamo, u prve 2 utakmice u Španiji Grci su slavili da bi Valencija uzvratila sa 2 pobjede u Atini, tako da je bukvalno sve moguće u večerašnjem susretu. Pobjednik će se plasirati na završni tur. Protivnik u polufinalu bit će mu Real Madrid. Drugi polufinalni par Euroligi su Olimpija.

0: U Banja Luci će danas početi Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026, tokom koga će se u kompleksu studentskog kampusa Univerziteta u Banja Luci predstaviti izlagači iz 8 zemalja. Sa Zoricom Vojmilović tim povodom razgovarali su Slavica Ličina i Draško Ratković.
1: Koga okuplja ovaj treći sajam? Koliko učesnika očekujete i odakle dolaze?
2: Pa evo, sajam okuplja učesnike iz, odnosno izlagače iz 8 zemalja, prije svega iz zemalja regiona. Ove godine imamo učesnike iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Turske, Kine, Švajcarske, Austrije. Znači, jedan prilično onako, ove godine sajam u većem formatu u odnosu na prethodne dvije godine. A također smo imali i proširenje kapaciteta sa onih 15.000 metara kvadratnih ranije, sada imamo 5.000 da više, što dovoljno govori o značaju ovogodišnjeg sajma.
3: Tu su prave priče, to su sajmovi koji nisu samo za posjetioce, da se vidi ko šta nudi, nego možda čak i više za ljudi koji dolaze na sajam da razmine neke kontakte. I koliko je to sad za neke naše manje, da kažemo, privrednike ili uopšte privredu bitna stvar?
2: Pa evo, upravo tako, s obzirom da je i koncept sajma i sajam kao generalno kao način promocije zamišljen tako da okupi privrednike koji će kroz, mi to volimo reći, u nekom novinarskom žargonu B2B sastanke, međutim to su oni direktni sastanci privrednika koji u suštini naši privrednici će imati šansu da kroz direktne razgovore i dogovore, poslovne sastanke sa njima već dogovore određene poslove na licu mjesta kako bi se ti naši izvozni proizvodi naravno našli na njihovim tržištima i tržištima drugih zemalja, prije svega ovih koji se nabrojale, koji se nalaze danas na sajmu od 11 časova, to sam zaboravila da napomenem.
1: Da, otvaraju se neke nove investicione mogućnosti ovakvim sajmskim manifestacijama i vjerujemo da će to biti prilika i na ovom trećem sajmu Expo.
2: Pa evo, kada su u pitanju investicione prilike, evo treba da kažem da će tu pored naravno privrednika i pored velikih firmi iz IT sektora, iz građevinskog sektora, iz domena pametnih tehnologija, s obzirom da nam sve nekako danas ide u tom pravcu, tu se nalaze i brojni investicioni fondovi, s obzirom da će biti brojne banke, da će biti investiciona razvojna banka Republike Srpske. Znači imamo okupljen kompletan jedan, da tako kažem, spoj od privrede, javnog sektora, podrške privrede od strane banaka, te imamo akademsku zajednicu s obzirom da se održavamo naravno na prostoru Banjalučkog studentskog kampusa, tako da će oni dati taj svoj neki doprinos i eventualno posjetioci koji dođu imaće priliku i da čuju i da vide kroz razne tematske panele koje smo pripremili, ali naravno ja to uvijek volim reći, za građane će isto također biti posebno zanimljivo s obzirom da evo imamo investiciono razvojnu banku koja će kroz razvoje, kroz svoje nove direktne linije kredita koje idu od 1. juna i za građane je taj pripremljen dio, da će moći danas na licu mjesta da se upoznaju sa novim prilikama.
3: Bio sam juče tamo, vidio sam osim kompanija koji su došle i čitav red opštinskih štandova.
2: Da, zanimljivo, ove godine, za razliku od prethodne dvije godine, uvezali smo se sa gradskom razvojnom agencijom koja je CIDEA, koja je ove godine i suorganizator sajma, i zamisao je nekako bila da i lokalne zajednice učestvuju, odnosno dobiju svoju priliku da se upoznaju sa budućim potencijalnim investitorima koji bi investirali u njihove opštine, a znamo da smo mi ranije kroz i podršku opština, ali i vlade Republike Srpske koja je evo i ove godine izbudila

0: suvi, onda se pristupa prihrani, zaštiti. Prvo krećemo sa sumporom i sa bakrom, pa onda sve ostalo što ide u skladu sa potrebama same biljke kako bi opstala i kako bi nam dala, što kaže, neki relativan i normalan plod.
1: Jedan od načina zaštite je sadnje bijelog luka.
0: Pa jeste, to inače radimo, praktikujemo svake godine da između sadnica jagoda ubacimo i bijeli luk, kako što kaže, on je prirodni mehanizam odbrane, tako da ide u dobro u kombinaciji sa jagodom.
1: Ovih dana počela i berba na otvorenom, koja kasni par dana zbog temperaturnih kolebanja. Nije bilo lako sačuvati rod.
2: Odnosno dana i noći je bio ogromna razlika. Bila je, neki dan svjedoci smo da je bilo jedan stepen koji me je tu pokazivalo. Tako da je jako veliki stres. Međutim, eto, odradili smo, ja sam više nego zadovoljan. Dalje u Boži ruka vidjet ćemo šta će biti. Stigla je, za sada ima obećavajući rod. Ovo što ima da jedemo, to je lijepog mirisa, ukusa, sve. Tako da očekujemo najbolje.
1: Krupni, zdravi plodovi.
2: Naravno. Kao i do sada. Ipak je dugogodišnje tu iskustvo, tako da bez neke lažne skromnosti uložili smo dosta tu i truda i rada i novca i znanja i očekujemo rezultat.
1: Može li se održati rod bez nekog hemijskog tretiranja?
2: Ne može. To kogod kaže, to su iluzije. Ali ipak je struka, nauka je tu, mora se poštovati. Sve to se isprati, ispoštuju se karence, šta može. Ja eto imam neku sreću, da li to sreća ili nesreća, ja mislim da je sreća, da mi dolazi fitosanitarna svake godine da nosi uzorak, uzma uzorak, nosi na analizu moju jagodu i zadovoljavam sve kriterijume.
1: Za par dana će krenuti intenzivnija berba. 8.500 sadnica trebalo bi da daju pun rod, a cijena varira.
2: Pola berbe znala je se da cijena ode gore. Ne mora to, kažem opet, da znači. Ipak, sad to, sve to smo imali preko čitave godine, malte ne, iz uvoza šta nam dolazi. Koja cijena sad, da kažem ja, da mene zadovoljava, još ja tu treba da ulažem i hrane i navodnjavanja. Zašto više tu nema, tu što smo radili, radili smo, tu više ulaska nema šta sa hemijom. Ide hrana, da se to vodotopiva đubriva, navodno, i to je otišlo je malo cijena. Gorivo vidite koliko, a to je glavni energent za navodnjavanje. Tako da vidjet ćemo, na kraju ćemo da vidimo šta je, kako je, najposlije da vidimo, ovo je otvoreno nebo, otvorena fabrika. Vidjet ćemo šta ćemo, kako ćemo.
1: Kilogram jagode na veliko košta 6 maraka, u maloprodaji 8. Proizvođači se nadaju da će naredni dana biti dovoljno sunca da bi jagoda dozrela i imala dovoljnu količinu šećera. Povećavaju se površine pod jagodom, jer je period od sadnje do branje i prve zarade veoma kratak.

0: Vasilija, a i susrećemo se jedni sa drugima i prepoznajemo se kao braća i sestre. Zato je mnogo bitno da se ta nit ne prekida dok je sveta i veka. I ta reka koja na dan slave i uoči slave teče uzvodno, to je jedina reka, živa reka kao što je Jordan koji teče na dan bogojavljenja uzvodno, tako i ova ostroška reka na dan Svetog Vasilija i danima uoči Svetog Vasilija gde dolaze ljudi po stotinama kilometara udaljeni peške, teče uzvodno. I tekući uzvodno ona nam pokazuje tu struju koja večno teče od izvora ka nama i od nas ka izvoru.
1: U ostroškim gredama iskra Boga živoga sija, kandilo vjere i ljubavi se ne gasi nikada. I u teška vremena i kada se branilo, svetitelju se hodilo bez straha i kolebanja. O čudima Svetog Vasilija ostroškog i tvrdoškog čudotvorca se priča i prenosi generacijama unazad, a njegovo ime, posebno u svetiteljevoj rodnoj Hercegovini, se ne izgovara sjedeći i bez obaveznog slava mu i milost.

a dobar ton. Mala sala, ali dobar klub. Stojim, gledam, naslonjen na stubu sa vilom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U savilom, a mene gađa svaki ton. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća svest. Suzila se sa svim, idem, idem, mada kasnim noć.

0: Zašto prezime ministarki Mihajlović ne menjaju po padežima? Pita nas jedan slušalac, šalje nam link ka web stranici i tekstu pod naslovom Srbija finansira gradnju vrtića u Srebrenici i nastavlja svoj komentar rečima. U vreme kad sam ja išao u školu, takve konstrukcije bi bile podvučene crvenim mastilom i dobila bi se ocena manje. Bar to prezime kad je žena u pitanju nije sporno za deklinaciju. Dakle, kako se menja prezime ministarke Mihajlović?
1: Prezime ministarke Mihajlović se ne menja. Menja se njena funkcija, naravno po padežima. Nekadašnje promjene kojima se označavao bračni status žene, Mihajlovićeva za neudate i Mihajlovićka za udate, pripadaju neformalnom izražavanju, mada se oblik sa završetkom na eva sve više ustaljuje kao lak za dekliniranje, a neproziran i neobavezan za obeležavanje bračnog stanja.
2: Srpski na srpskom.
0: U tekstu koji nam je poslao naš slušalac nema ni Mihajlovićke, ni Mihajlovićeve. Ima samo ministarkinog prezimena u prvom padežu. Recimo, novinar koji se nije potpisao posle navođenja ministarkinih reči piše: rekla je Mihajlović novinarima u Srebrenici. Poručila je Mihajlović. Dodala je Mihajlović. Tamo se konstrukcija toliko dopala da nije hteo da je se odrekne ni onim delovima teksta koji nisu vezani za citate, tako da smo u tom izdanju novina mogli da pročitamo. Mihajlović je posle sastanka rekla da će biti izgrađen vrtić, kao i da je načelnik opštine zahvalio premijeru i potpredsednici vlade Mihajlović.
1: Za vladu Mihajlović ne znamo. Znamo samo za vladu Srbije. A sa problemom promjene po padežima prezimena njenih članica srećemo se od vremena kada smo prihvatili da ministarka nije žena ministra, nego žena sa zvanjem ministra. A kako god glasilo njeno prezime, bilo da se završava na ić, na suglasnik ili samoglasnik koji nije a, ono se ne upotrebljava samostalno. Ne može da se kaže Mihajlović je rekla, jer je imenica Mihajlović muškog roda i ne slaže se s predikatom. Ne bi bilo pravilno ni Mihajlović govori o gradnji vrtića, jer se tako subjekat poistovećuje s muškim rodom. Zato se ispred prezimena mora dodati neka imenska odrednica, zanimanje, titula ili ime, kako bi informacija bila u duhu jezika i rodno određena. Recimo, ministarka Mihajlović je rekla, načelnik je zahvalio potpredsjednici vlade Zorani Mihajlović ili, kada je reč o drugim primjerima, razgovarali smo sa gospođom Jovanović, pročitali smo članak novinarke Rihe.
2: Srpski na srpskom.
0: Sad mi tu nešto nije jasno. Zašto su gospođe Mihajlović i Jovanović uskraćene za promjenu prezimena po padežima, a novinarka Riha nije? Pa je novinarke Rihe pravilno.
1: Zato što ženska prezimena koja se završavaju na a treba da se menjaju po padežima. Ona na ić i na o ostaju nepromenjena.
0: Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: 14:06. Dragi slušalci, dobar vam ovaj posljednji dobar vam ovaj dan, pardon. Na početku smo još jedne kolaž emisije Svilen konac. A i danas slušamo našu najomiljeniju muziku, narodnu. Biće za svakoga po nešto, i za stare i za mlade. Ponudit ćemo vam 13 dobrih razloga za ispijanje čaja. Zaigrat ćemo igru Zagonetka odgonetka, čućemo nove aforizme pa i poneku narodnu poslovicu. A tada će nam se pridružiti naši drugari iz emisije Zvrk. Provedite naredne trenutke sa nama, tonskim realizatorom Mladenom Zdjelarom, vašim domaćinom u studiju Danijelom Šarićem. Dobrodošli.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 4437.

0: 15 časova, 21 minuta. Čućemo nekoliko aforizama Momčila Koprivice. Sa ženom sam neraskidivo vezan. Niko ne popušta. Bio je ateista, ali su mu sudili na pravdi Boga. Jedina živa istina u novinama su čitulje. Glad je izlječiva bolest, samo ako se otkrije na vrijeme. Išli smo ka dolje, ali nam je ispalo gore.
1: Dragi slušaoci, Prizmo Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer, oralne tuševe i mnogi drugi uređaje. Kupovina na rate, bez kamata. Pozovite nas na 051 212 437.

0: Ja pričam, a niko me ne sluša. To je ta sloboda govora.
1: Socijalna distanca između mene i komšinice je njen muž.
2: Knjiga

15 časova 47 minuta. Došlo je vrijeme da se rastanemo privremeno, poštovani slušalci. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Narodne muzike Svilen Konac u kojem ste, nadam se, uživali. Pozdravit će vas ekipa u sastavu tonski realizator Mladen Zdelar. Vaš domaćin u studiju bio je Daniel Šarić. Rekoh privremeno. Privremenog karaktera je naš rastanak zato što je najnovije druženje sutra od 14 časova i 5 minuta. Budite i tada uz nas. Do tada, svako vam dobro.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
2: Dragi penzioneri, Prizma Banja Luka vam nudi pouzdane medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer kao i koncentratore kisika. Odobravamo 10% popusta za gotovinsko plaćanje. Za više informacija pozovite 051 212 437. U petak 15. maja, 32. Đurđevdanski festival dječje pjesme. Ove godine imamo 21 učesnika iz 12 gradova i 17 potpuno novih modernih kompozicija. Šta su mladi izvođači? Svi učesnici ekipa festivala pripremili za vas. Pogledajte 15. maja od 20 časova i 15 minuta na programu i live streamingu.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan u nastavku programa Radija Republike Srpske. Pred nama je još jedan mozaika iz prvog dijela emisije Izdvajamo. U Banja Luci otvoren

pratite Mozaik Radija Republike Srpske. Bivši premijer Srpske Radovan Višković izjavio je da je Kristijan Šmit napravio velike probleme ne samo Republici Srpskoj, već i Bosni i Hercegovini, ali

momentima morao da budem odvojen od porodice, jer šta ako neko noćas u pola noći upadne u stan, ako treba da ugrozi mene, neko ugrozi mene, ali da mi ne ugrozi još pored mene i porodice i tako dalje. Ali uvijek sam razmišljao o tim momcima koji su bili pored mene i zaista i danas želim da se zahvalim tim momcima što su imali hrabrosti, što su imali volje, što su imali želje. I njihova rečenica se uvijek svodila na jednu izjavu i sada mi se ježi, da kažem, koža kad o tome govorim, u smislu: predsjedniče, vi ste zadnji, dok jedan od nas je pored vas, vas ne može niko odavde, da ne kažem, maći skloniti ili uhapsiti ili već šta su sve namjeravali itd. itd. Tako da o Schmidtu nikad nisam u životu ni pomislio da ću doći u poziciju da nešto kažem za nekog drugog čovjeka, ali želim mu sve ono što se meni desilo i predsjedniku Dodiku i Stevandiću i svim zvaničnicima Republike Srpske. Bilo je tu još, ali eto, na neki način mi smo kao ti neki nosioci institucija u tom momentu trpili najveću štetu, ili da kažem, to je, pa možete slobodno reći, pakao života koji je trajao ne mali period, nego više od godinu dana. I ja mu želim da on to proživi sve u životu i da vidi onda kako je kad neko iz nepoznatog razloga. Ja i danas ne mogu nikad dati odgovor zbog čega. Samo zato što smo radili svoj posao. Zato što smo radili posao za koji je izabrala Narodna skupština, izabrali građani i tako dalje. Ali hoću da kažem, posle svega, Republika Srpska je izašla kao pobjednik. I to je najvažnije. Evo, da zanemarim ove lične, privatne i tako dalje. Republika Srpska je izašla kao pobjednik. Republika Srpska je tu. Schmidta više nema. I ono što smo i tada radili, ja sam slušao i tada komentare, pratio i javnosti i tako dalje. Razgovarao i sa običnim ljudima. Pa da li nam je ovo trebalo, da li nam je ono trebalo, da li smo mogli drugačije, da li smo trebali da uradimo ovako ili onako. Radili smo najbolje što smo znali i mogli u tom momentu, a uvijek samo sa jednim ciljem: da sačuvamo institucije Republike Srpske i da sačuvamo Republiku Srpsku. Uspjeli smo u tome. Danas nemate više, evo, ni Schmidta. Danas se poziva, i ja mislim da Republika Srpska sad mora da napravi još jedan iskorak, još jedan, da kažem, međunarodni krug lobiranja, u smislu da se ukine uopšte kancelarija OHR-a i visoki predstavnik. Mislim da 30 i više godina posle ratnog sukoba koji se desio na prostoru Bosne i Hercegovine, ne treba da bude nikakav tutor, da vlasti u Bosni i Hercegovini, zvaničnici, izabrani zvaničnici u Bosni i Hercegovini jednog, drugog i trećeg naroda mogu da vode računa o ovoj zemlji, i mislim da sigurno će biti bolje nego pod patronatom bilo kog visokog predstavnika. Zašto? Ja ovo sad govorim iz ličnog iskustva. Znači, proživio sam sve te dane, bio učesnik svih tih događaja. Naprosto, imali ste jedan narod, bošnjački narod, djelimično hrvatski, ali manje, ali bošnjački narod u potpunosti, koji je sve nade polagao upravo u Kristijana Schmidta ili tog visokog predstavnika. Nećemo mi, ne moramo mi ništa raditi, ne moramo se mi ništa dogovarati, sve će za nas uraditi Schmidt. I kako u takvim okolnostima doći do dogovora, doći do kompromisa, doći do, vjerovatno, kažem vjerovatno, i srpski narod bi se ponašao tako da, recimo, dođe danas, sutra visoki predstavnik iz Srbije ili Rusije, Mađarske,

0: koje, eto tako, oni pa pozivaju se malte i na sajt OHR-a, kao da je sajt OHR-a sad neko sveto pismo, i mi svi ujutru kad se probudimo trebamo prvo da pročitamo sajt OHR-a prije nego što se umijemo, da ne bi propustili, možda su oni nešto noćas izvijećali i tako dalje. Pa to su tolike, da kažem, degutantne stvari, to je toliko vrijeđanje inteligencije, zdravog razuma, da se to ograniči sa nečim što ne vrijedi ni u zemljama koje nisu ni d od demokratije, znači koje nisu ni u naznaci da su zemlje, ali naprosto, evo, Bosna i Hercegovina imala tu nesreću, ali hoću da vjerujem da zaista pred nama je jedan, ja se nadam, kraći period, da ćemo vrlo brzo dočekati zatvaranje kancelarije OHR-a i da budućnost ove zemlje bude u rukama legalno izabranih zvaničnika ili predstavnika konstitutivnih naroda, pa iz reda ostali. Tako da hoću da vjerujem u to, ali da će to biti već sada, a posle Šmita mislim da neće, jer mogli ste da čujete da taj neko ko dođe, nije više bitno ko će i odakle doći, ali bitno je sa kakvim ovlaštenjima će doći i kakav će legalitet i legitimitet njegov biti. Ako ponovo neko dođe, a ne bude imao potvrdu Savjeta bezbjednosti, onda je to novi Christian Schmidt. Bez obzira da li na njega navijao jedna država, druga ili treća. Prema tome, ja očekujem da sad bude izabran po onim ustavnim procedurama i da njegovo ovlaštenje bude isključivo, kao što u Daytonu piše, on bi trebao da bude neki koordinator, on bi trebao da bude neki, uslovno rečeno, mentor koji bi okupio, da kažem, za jedan sto sve učesnike i na neki način tražio da se za tim stolom nađe neko najbolje rješenje po nekom pitanju. Prema tome, takav visoki predstavnik, iako bi mi svi volili da nema ga više, jer zaista 30 i više godina posle okončanja ratnih sukoba na ovim prostorima, ja mislim da čak i donosioci Daytona nisu imali takve ambicije, i oni su imali ambiciju da to bude neki četvorogodišnji mandat nekog visokog predstavnika koji će to provesti posle samog rata. Evo, prošlo je 30 godina, mislim da smo kao društvo daleko, daleko danas u boljoj poziciji, da možemo, i ja odgovorno tvrdim, da možemo se dogovoriti u Bosni i Hercegovini, ali da nemamo, znate, onog jačeg brata iza leđa koji vas gura i koji kaže, pa slobodno mu opali šamar, ako on pođe da te vrati, tu sam ja da te štitim i tako dalje.
1: Moram da vas pitam, i da li vidite naznaku da će moguće doći do dogovora u sporu između RTRS-a i BHRT-a? Pretpostavljam da ste pratili tu priču vezano za raspodjelu RTV takse.
0: Pa, po meni nikad do toga nije trebalo ni doći. To je još jedan nametnuti zakon ili zakon koji je pod prisilom donesen na nivou Bosne i Hercegovine. RTRS je javni servis Republike Srpske i ja ako plaćam javni servis, ja hoću da plaćam ono što ja želim. Ja neću da plaćam BHT i hoću da to javno kažem. Šta je problem? Treba neko sada da me natjera da ja u toj RTV pretplati, ne znam, ja izdvojim neki novac da bi finansirao neki mediji koji u suštini protiv Republike Srpske od onog dana kad je osnovan. I zašto o tome ne pričamo? Ja čujem sad nebuloze iz Sarajeva, oni bi polagali neko vlasništvo u zgradu vlade, u zgradu, oni bi uzeli ovo, oni bi, ma manite se gluposti. To su toliko nebulozne stvari koje ne treba komentarisati. Ne treba komentarisati. Oni su unazadili radio

televiziju Republike Srpske. Evo, RTV preplata koliko nije mijenjana za javnog emitera? Ja mislim zadnji možda 10 godina. I iz tog razloga, evo moram sad da pomenem jednu stvar, i ja sam i tada, nisam to javno govorio, mislim da sada mogu reći, pošto nisam na toj poziciji na kojoj sam bio, moja je želja bila da kroz zakon o medijima zaštitimo i radio televiziju Republike Srpske. Tamo je bio predviđen i fond za medije i na neki način RTV taksa trebala ići u budžet, a onda iz tog fonda da se finansiraju one medijske kuće za koje Republika Srpska smatra da su njoj važne i tako dalje. I mislim da je to bilo jedino rješenje da ovo pitanje se riješi. Ja znam da vi imate i kredite, ja znam da u suštini teško funkcionišete, ugrožena likvidnost i sve te stvari iz prostog, da kažem, problema koji je eto nametnut negdje na nivou Bosne i Hercegovine nekakvim zakonom i da vi danas ne možete čak ni da promijenite RTV taksu jer ne imate saglasnost sa nivoa Bosne i Hercegovine koju nikada nećete dobiti. Prema tome, uvijek treba tragati za rješenjima u datim okolnostima i kad vidite da nešto ne funkcioniše, morate naći rješenje koje funkcioniše. I ja sam rekao jedno od rješenja, ja ne smatram niti da sam pametan, niti da sve znam. Nije to iz moje glave, nego ja sam okupio tim ljudi. Na tom zakonu je radilo preko 30 medija, radili su ljudi od struke, iz sudova, iz, da kažem, institucija, radili su advokati, radili su univerzitetski profesori i na kraju krajeva došlo se do zakona. Iz kog razloga to se nije našla u Narodnoj skupštini, nije usvojen, ne znam, ali mislim da bi mnoge stvari tim zakonom bile riješene, jedna između ostalih stvari i ovo samo finansiranje RTRS-a i neki drugi medija, tu je i Srna i tako dalje, te nazovite republičke ili javne institucije od interesa za Republiku Srpsku, a tu bi imali pravo i da kažem, apliciraju za pomoć i privatni mediji, drugi mediji koji rade u skladu sa tim zakonom. Ali u tom zakonu je bilo ambicija da se riješe i svi ovi portali, sve ove mreže, svi ovi, nazovite, učesnici medijskog prostora ili medijskog kolača u Republici Srpskoj pa i Bosni i Hercegovini, da to bude na neki način evidentirano u jednom registru, da se zna ko je vlasnik, iz kojih sredstava posluje, koliko plaća poreza, koliko plaća obaveza državi i tako dalje, koga finansira, koga ne finansira. Nikakav nije problem da vama neko doznači novac. To je sve dozvoljeno, to je sve po zakonu, ali mora se znati i morate platiti obaveze državi za taj novac i tako dalje i tako dalje. A onda imamo medijsko blato, ja to tako nazivam, koje danas je prisutno, da prije svega kad se god pojavite negdje na medijima, neko će danas imati pravo da vas blati kroz nekakve komentare, kroz nekakve, a onda se zove Duško Dugouško ili nešto tako, nemate njegov identitet. Nema veze sa onim šta ste vi izgovorili, nego on iznosi svoje, pa vrijeđa porodicu, vrijeđa integritet same ličnosti i tako dalje. To se moralo sve riješiti i svi ti vlasnici, svi ti sajtova, portala i tako dalje, morali su biti odgovorni za takve i takvu vrstu komentara koji idu. Imate komentare koji pozivaju na ubistvo. Otvoreno se poziva na likvidacije, na ubistva, nazivaju se ustašama.

Sanju sam da možeš sam. Jutro sve promeniti neće. Sveš miris istine kreće.

0: 18:39, došli smo i do sportskog dijela Mozaika Radija Republike Srpske. Sada je u studiju kolega Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
1: Dobar dan tebi, Olga. Dobar dan, naravno, svim našim slušaocima.
0: Fucal reprezentacija Srpske na Evropskom školskom prvenstvu u Banja Luci plasirala se u polufinale. To je jedna od tema o kojoj ćemo govoriti. A fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine sastaće se u finalu Kupa Srbije u Loznici od 20 časova.
1: Baš tako, jedno bogato sportsko veče, futsal, fudbal, košarka, svega ima za večeras.

0: da očekuješ u polufinalu?
1: Pa naravno da očekujemo pobjedu i dat ćemo se od sebe da ostvarimo taj rezultat.
2: Evo i ostalih rezultata mečeva koji su odigrani danas. Onaj koji nas najviše zanima jeste duel između Srbije 1 i Srbije 2. Srbija 1 slavila je pobjedu rezultatom 2-1. Upravo Srbija 1 sutra će se sastati sa najkvalitetnijom reprezentacijom Republike Srpske. Češka je pobjedila Crnu Goru sa 5-0, Mađarska 3, Sjeverna Makedonija 10-1, Slovačka, Mađarska 2-5-0, Slovenija, Moldavija 5-0 i Bugarska, Mađarska 1-6-2. Evo i parova sutrašnjih mečeva koji će se igrati. Koji će se igrati u polufinalu od 15 časova. Snage će odmeriti Mađarska i Slovačka. Drugi polufinalni par čine Republika Srpska i Srbija. Obje utakmice igraju se u sportskoj dvorani Borik. Finale je na rasporedu u petak. A mi smo i dalje u fudbalu. U fudbalskom kupu Srbije večeras je na rasporedu veliko finale od 20 časova u Loznici. Za trofej će se boriti Crvena Zvezda i Novosadska Vojvodina. Zvezda je branilac trofeja, osvajala ga je 5 puta za redom, ukupno 8 puta, a mi ćemo čuti trenera Crvene Zvezde Dejana Stankovića.
3: Momci su spremni, bit će spremni sigurno, 1000%, tako da se vratimo tom klasiku. To je treći finale u zadnje 3 godine. Ja verujem da ćemo mi biti pravi. Verujem. Dobio sam potvrdu od svih igrača da ćemo biti pravi. Potrošili smo dosta reči o Tangi i o ekipi Vojvodine. Mislim da je on donio jednu stabilnost, jednu organizovanost, jednu odgovornost u ekipu Vojvodine. Stabilni su, igraju dobar fudbal, znaju šta znaju, znaju šta ne znaju i to koriste do maksimuma. Tako da će biti jedna lopta, jedan prekid, jedna koncentracija ili nekoncentracija, mi ćemo gledati da budemo pravi, da ne dozvolimo ni u jednom trenutku da nam se neka greška obije u glavu kao što je bilo protiv Novog Pazara. Koliko god da se pričalo šta je odlučeno, šta nije odlučeno, oni se i dalje bore za drugo mesto koje pravi razliku u Evropi, pravi ozbiljnu razliku, tako da su i oni dovoljno potrošili i kako i fizički, tako i emotivno. Očekujem jednu stvarno zanimljivu utakmicu, jedan lep ambijent, Loznica, dobar stadion, lep stadion i sama ta organizacija utakmice sa našim i njihovim navijačima, da će biti pun stadion. Znači, još jednom pohvali za Fudbalski savez Srbije. Stvarno gledaju da urade sve da bi mi mogli da uživamo u spektaklu.
2: Čuli ste, poštovani slušalci, Dejana Stankovića. Sada ćemo čuti i trenera Vojvodine Miroslava Tanjgu. A Vojvodina je, recimo i to, treći put za redom učesnik finala. Trofej su osvajali 2 puta, posljednji put prije 6 godina. Miroslav Tanjga.
4: Napokon je došla i ta utakmica koju smo svi željno očekivali, za koju smo se borili. Finalna utakmica koja ne mora da objašnjam uopšte koliki je značaj te utakmice za nas. Protivnik, očekivano Crvena Zvezda. U ovu utakmicu ulazimo kao i svaku drugu utakmicu. A nadam se ovaj put sa mnogo više želje i žara za nekom pobedom. Jer jednostavno ovo je jedna utakmica koja se, ajde da kažemo, ponavlja što se tiče finala kupa već treći put. Ja se iskreno nadam da će posle ovih nekih naših odličnih partija protiv Crvene Zvezde ove sezone, da će da bude treća sreća, što se kaže, i da pobedimo i treći put. Jer na ovoj utakmici normalno kalkulacija nema. Svi idemo na pobjedu, kao što ide Zvezda, tako idemo i mi. Mislim da je ekipa više nego spremna i psihički i fizički, željna da se uđe na neki način u istoriju ovog kluba na jedan stvarno i više nego dobar način, pošto se borimo i za drugo mesto i za trofeje u kupu. Tako da, evo, prva meč lopta je finale kupa. Ja sam iskreno optimista, kao što su i moji igrači, kao što iskreno osjećam i u čitavom gradu da vlada neka, da tako kažem, pozitivna atmosfera.
2: Čuli ste Miroslava Tanjgu, trenera Vojvodine, a podsjećamo još jednom, finalni meč na rasporedu je od 20 časova u Loznici, Crvena Zvezda, Vojvodina, finale.

0: drvoredima. Bio je već arkadijski prostor za mene, baštama iza kuća, ogromnim avlijama. To su prostranstva sa puno neba i okružene planinama, plavim planinama. To je Papuk u daljini, Psunjce naravno odatle nije video, ali imali ste Krndiju, Dilj goru, Požešku goru. I to je za mene bio taj prostor raja sa bogatom žitnicom, to je Valis Aurea još iz doba Rima. I ja sam tu stvarno provodila divna detinjstva, jer je moja majka poreklom iz Slavonije, znači nisam totalno Slavonka, otac je iz Bosne, to možemo posle kasnije malo više spomenuti. I majka je mene dovodila iz Beograda, gde sam ja rođena, tačnije u Zemunu. Dovodila me svakog leta i to možda i više puta godišnje. Ja sam se potpuno kao dete, srodite se naravno pre svega sa ukućanima, a glavna ličnost tog celog mog arkadijskog doživljaja naroda koji sam tad i spoznala i upoznala, i to kroz jezik i naravno tu duševnost, bila moja baka. Baka je bila izvanredan, to ću tek kasnije otkriti, kazivač, memorije fantastične, sjajnih poslovica, izreka, metaforičnog jezika koji potpuno u običnom životu vi vidite, dakle, rođenog usmenog stvaraoca. I ja sam, i naravno toga tek mnogo kasnije, bila svesna, baka se prvo volela kao baka, koja je bila izvanredna, nisam joj bila jedina unuka, čak najmlađa sam bila, imala ih je dosta, od četvoro dece. Ali eto, ta detinjstvo u njenoj toj staroj kući, to je bio taj neki početak, naravno okruženje svih tih srodnički povezanih ujne, strine, tetke, baš moje rođene tetke su tamo živele, ujaka i tako dalje. Znači sve je to bilo jednog, i naravno vršnjaka, za detinjstvo su vam najvažniji vršnjaci, to carstvo uopšte i domaćih životinja. To je jedno bogato detinjstvo, ja mislim, koje danas nemaju deca, naročito u gradu. I ja sam u tom smislu specifična, jer sam u stvari nosila u sebi nešto što je antiurbano. I kad se završe ta leta, ja sam teška srca, gotovo sa fizičkim bolom napuštala tu Slavoniju, tu moju Arkadiju. I imam to baš i u romanu. Ovde, kad dođete, prelazite most, tamo mi smo stanovali na Dorčulu, znači sam jako lepo detinjstvo imali u Beogradu. Ali kad prelazite Brankov most, pa idete one sive stare zgrade, pa onaj mali stan, pa vas sve onako poklapa od ozgova posle onih velikih soba sa gredama drvenim, onako oličenje sreće neke detinjstva. Ja sam bolovala mnogo dok se priviknem na školu i tako dalje, na ovaj svakodnevni život u gradu. I možda je to neki izbor neke više sile. Znači da sam ja na neki način ostala zatočenik i da su tu univerzalnije vrednosti od samog pojma Slavonije. To je možda jedna bitka bića protiv, ajde neću reći civilizacije, ali svakako nečeg što je uništilo prvobitnu čistotu i nevinost i lepotu ljudskog, kažem, roda. I mislim da u Slavoniji uopšte taj narod da je takav bio i da je zbog te nevinosti stradao u istoriji. Jer ja jesam rasla sa tim pričama iz rata, koje su stravične, nama i deda oteran, i stalno sam živela sa rečima oćeran i oćeran, kolona. To nisam znala šta je. Te kasnije, kroz ušijom to prolazi, igrate se pa samo slušate. A to je svega 20 godina od drugog svjetskog rata bilo. Znači, 60. kad sam ja već bila dete koje možda pamti. I nakon toga meni se sklapala ta slika. Ali eto, Arkadija u suštini kod mene ovde znači, i kod mnogih kritičara koji su to primetili, u stvari anti-utopijski pojam. To je Arkadija lepote i dobra koja je obeležena zlom, metafizikom zla u jednom prelepom prostoru, znači to je priroda, nema je lepše, kao i ovde što smo prolazili juče kroz Semberiju i koridor u Bosni, to je slična zemlja i to je isti narod. Taj narod je samo prešao Savu, na svoju sreću ili nesreću, u silnim tim pomeranjima stanovništva, bekovima, austro-turskim ratovima i tako dalje.
1: U stalnim seobama.
0: Stalnim, to jeste stvarno pojam i rekla bih osnovni pojam srpskog postojanja, obitavanja na Balkanu. I tako da su, znači, Srbi apsolutno isti, to sam spomenula i na promociji, to je jedan narod i oni folklor imaju sličan. Ja sam istraživala i doktorirala na folkloristici i to na repertuaru narodnih pesama Srba iz Hrvatske. Ali to su iste pesme koje se pevaju u Bosni.

0: I vi u stvari imate jedan bogat konglomerat Slavonije, eto, u smislu panonske kulture, tu ima nečeg drugačijeg, a u Bosni imate drugu vrstu, ne znam, arhitekture, brvnare i tako dalje, ali folklor, motivi, pesme su apsolutno iste. Ja, pošto sam se bavila lirikom i baladama koje su najtrajnije, onda tu vidite skoro, možete geografski precizno nacrtati taj trag se oba.
1: Zasjećate li se možda neke priče, neke anegdote, neke pošalice što vam je baka pričala? Ona je imala mnogo tih priča.
0: Da. Pa ja bih mogla da to podelim, to moje, kako bih rekla, spoznaju, a i način nastanka romana. Naravno, kao što rekao, kad sam bila mala, to je bila baka koja se voli i koja je stvarno bila uopšte poznata i žena i cenjena, voljena. I jako su volili svi kod nje da dođu, da je pitaju za savete. To su bili razgovori koje dete upija melodijski. Znači prvo melodiju, pa onda tek značenje. I to je mene pratilo. Kad nešto slušam od nje, naročito kad sam već postala studentkinja, onda je baka u stvari ne samo da mi je postala zanimljiva, nego je ona meni prvo rekla, jel vidiš, ja znam ovu pjesmu, jel ti lijepa čuti? I to je bilo Vijalo se pero paunovo. Ja rekao, bako, što je ovo super, podakle ti? Pa kad mi smo to pjevali? Pa kad, kako? Počnem da zapisujem, Marko, ima to kod Vuka. Pogledam, nema. To su tipičan repertuar izvanredne, suvo zlato, klasične narodne lirske pesme, koje ne postoje kod Vuka, ali su vrlo tipične za ne samo Slavonju, pošlet, u stvari ova baš jeste tipična za Slavonju, ali mnoge druge, vidite, cela krajina je pevala i to je taj repertoar i tu počinje neko moje bavljenje naukom, u suštini baka je meni otvorila svet i narodne književnosti, odnosno se ja bavim profesionalno folkloristikom upravo kroz stanje na kazivanju, on sam ja to počela da pitam mnogo više, ona je znači bila je sretna kad sam ja to, nije bila pismena, znači kad sam ja to njoj pročitala.
1: Znači sve usmeno predajanje.
0: Sve je usmeno, što je fascinantno kod nje naročito, pogotovo kad ja sama pogledam samo u ovom romanu koliko ovdje ima leksike u šapatima, da ne govorimo o njenom govoru i jeziku u svakodnevnim prilikama u životu. I naravno u prvom romanu Arkadija, gdje sam ja naravno prizvala i druge bakice, te koje sam ja znala, to je bilo pre 40 godina, sve bile žive, sećali su se dobro rata i onda sam ja tako počela da slušam to i da beležim. A za baku mi je bilo isto specifično, smo jako bile bliske i onda kad vam je neko drag, vi se stalno pratite šta i onda ona ni ne zna kad nešto kaže, ja brzo zapišem po rokovnicima, kad čitam nešto na margini, će ona to, i što je najspontanije, ona pojma nema šta ja radim, samo kaže da nešto šarkam. Tako da su u suštini taj, naša veza, da kažem, produžila u sve tri faze mog života, i detinjstva, i mladosti, i zrelosti. U zrelosti i nažalost u njenom izbjeglištvu, što jeste deo i ovog romana Šapati, to su baka i unuka, naravno, naratorka, se izmiče, i gde on, i ona opet u tom, što kaže, stanu u Beogradu, koji joj sjedi na glavi, ona je celog veka bila na polju, pa je jako smetalo to. Naravno, svi smo tu, cela porodica bili, oko nje moja mama i moja snaja i tako dalje. Ali šta sam htjela da kažem, naravno taj bol za izgubljenim i to za uvek, zavičajem niko nije mogao da utoli, ali se ona tu mnogo, mnogo nekih novih stvari sećala i ta, nažalost, zbog rata uslovljena bliskost je izrodila možda najveći deo Šapata. Male Vlaške smo stalno bile zajedno. Ono je nekad bilo samo preko leta ili dolazila je ona, to je jako malo bilo u grad, njoj grad nije prijao kao ni meni, ali smo ovaj posljednji, da kažem, čin te cele drame ili priče jeste bio možda najplodonosniji za ovu knjigu.
1: Jeste, eto, pa vi ste slušali baku i riječi koje je nekada koristila, pa ste napisali Bakin rečnik zajedno sa romanom Šapat Male Vlaške,
0: da.
1: Koja je svojevrsna trilogija u 25 poglavlja, Povratak u Arkadiju i Parusija.
0: Da, pa evo to je zapravo šta bih mogla da kažem, vi ste me ispitali, ja sam, izvinjam se, zaboravila, neke poslovice, na primjer. Imate fantastične stvari koje ja i dan danas nekad samo i sebi primenim, šta je baka govorila o nečemu. Ili kad ona kaže, nikad narod nije bio jednak, 300 bolji je, 300 gori je, 300 kaj i ja. Znači, ili, na primjer, isto, lako je na vraga nagovoriti, ali teško na anđela. Znači, ljudi lakše će zlo da urade nego nešto dobro.

0: Onda kaže, vidiš sinko, došlo je vrijeme da je neko zlo udarilo u ljude. Svi se mrze među sobom, nitko se ne trpi, znači to je bilo pre rata, da se razumemo. Kaže, dobro je dok se, e sad ne smijem da citiram ovdje nešto što je kod nje bilo i to vrlo smisleno i na pravom mjestu. Kaže, do sad vragovi, od sad mladi đavoli, kad dođe gore od goreg. Ili kaže, ako goru vuci, ako polje Turci, nikad dobro, svuda zlo. Ili, e, lijepo je lako zaprljat, ali je teško oprati. Eto, to je isto jedna fantastična osobina. Koga se zmije klale, taj se i gušteri boji. Pazite, to su ove stari leksički...
1: Stare riječi, da.
0: Da, da, i gušteri. Oblici, znači, potpuno mimo današnjeg pravopisa. Ili, kusalom kusa, držalom oči vadi. To je ta sofisticirana politika. Kusalom kusa, držalom oči vadi. Fenomenalno. Ona, još što je govorila o tadašnjoj politici, to je isto jako se... primjenjivo je, ali ja sad možda ne bih imala vremena to da nađem. U svakom slučaju, reči koje su u kontekstu, šta je bitno u celoj ovoj, da kažemo, arkadijskoj trilogiji ili slavonskom troknjižju, kako je lepo nazvana promocija na kojoj sam prisustvovala, bitno mi je, u stvari, da kažem, eto, neki okidač kako je sve krenulo. Naravno, ja sam taj materijal građu, sve to skupljala i zapisivala je to od mladosti, od ali nisam znala šta ću s tim.
1: A kao da ste znali, skupljali ste uporno.
0: Očigledno vas nešto, znači, privlači i raščinjava vam sliku nečega što želite. Naravno, i samom autoru nekad nije jasno umetniku. I pre ratova 90-ih, ja sam imala želju da pišem o Slavoniji. Taj moj neki doživljaj, detinjstvo, sam smatrala da to svi imaju detinjstvo, to koga interesuje. I nisam naravno bila još spremna, zanatski i tako dalje, da bih onda svakako sa ovim ratovima 90-ih, kad sam shvatila da više nikad neću tamo biti, neću ići više u onaj život među onaj svijet koji je postojao, njega nema više, onda sam pomislila da je svakako bitno i vredno da počnem da uradim, ali nisam znala kako. I onda je okidač bio prvi moj odlazak, 2003. recimo, što je znači oko 12 godina od ratova, 91. u Slavoniji. Oni su prvi, talas izbjeglištva su upravo ti zapadni Slavonci, opština Grubišno polje, Voćin, Podravska Slatina, Slavonska Požega, Pakrac. Da li sam nešto propustila? To su prvih 30.000 izbjeglica u Jugoslaviji koji su kroz takozvano humano preseljenje, znači prevaru, dogovorenu prevaru, i izmešteni uz pratnju JNA preko Psunja, na upravo ovdje preko Save u Banja Luku, a odatle, ili već ne znam, ka Beogradu. Znači, 91. decembar, tad je dogovoren pad zapadne Slavonije. Mi drugačije ne možemo da kažemo, nego tad je baka došla sa svojim sinom, snajom, unukama, iz kuće, te posljednje u kojoj sam i ja boravila, to je taj Voćin, to je ta Voćinska rapsodija, posljednji ovaj deo u Šapatima, u stvari prvi, i šta hoću da kažem, i to je kraj, to je, ja sam bila u junu te godine, niko nije vjerovao da će biti uopšte rata, ili ako bude smirit će se, imali smo vojsku veliku, vjerovali smo u to sve, vidite da je to sve bilo dogovoreno još 89. u, kako kaže Anđelko Anošić, u toj Brandenburškoj komisiji, već je doneta odluka da Jugoslavija mora se razbije i da Srbi budu krivici za sve. I oni su, znači, to je to prvo, po znacima navoda, humano preseljenje Srba iz Slavonije. I onda je tek počelo ostalo iz gradova, isterivanje i tako dalje. Sa tim tankom trakom u Bljesku, koji je nestao 2. maja 95. To je još bilo je srpski deo, Okučani i tako dalje. Znači, dotle još postojalo, posle više ništa. A naravno, ne govorimo o Oluji 95. u augustu. I sada da se vratim na ovo sve, naravno to su bile, sve su to traumatične scene i same njihovo izbjeglištvo u koje ne verujete, dođete s kesom samo, jel je rečeno da će se vratiti dok prođe borba. Borbe koje nije ni bilo, sve ostavljeno tamo na Bučiju, gdje je već u tom kamenskom kraju. A vredi o svemu govoriti, naravno.

0: Važno je reći da, znači, 12 godina ja tamo nisam otišla i nisam ni pokušavala da razmišljam šta bih zatekla tamo, šta ću videti.
1: I kada ste došli, koliko je to uspomena probudilo u vama?
0: Pa, da vam kažem, to je splet okolnosti opet bio, znači, 2003. Ja sam sa malom ćerkicom krenula prosto na poziv preostale familije, dakle, iz Osijeka i iz Požege koji su mi ostali tamo. I onda sam naravno na taj poziv odgovorila, vidjela da postoje veze, još moglo se sad sa običnim pasošima ići. I još uvek je prilično to sve opstajalo kako je i bilo. Znači, autobuske linije su radile. E, samo to selo, to Arkadija, ta kula, to je na 20. kilometru između Slavonske, Požege i Našica, nije mnogo promenjena, ali je bila sad naseljena Hrtkovčanima.

isto bilo humana razmjena stanovništva. Svi Srbi, znači upravo brojni ti iz familije, su prešli u ovo selo koje ja zovem u romanu tako ružnog imena, a ti Hrtkovčani su prešli u to, tu moju Arkadiju. Znači, kuće same po sebi su još ostale, nije bilo, tu nije bilo nikakvih rušenja i to. Ali već kad se odlazi u Kamenski kraj, što je moj brat od tetke priredio da me odveze da pogledamo, to je već katastrofa bila, to su bile tada već ruševine, znači, kao što govorim u drugom delu, pa Rusiju, to je samo rad prirode. Prekrio sve i samo je šuma ostala ista i ti vidici. Drugog nije bilo više, ničeg. Uglavnom, ta poseta je za mene bila prekretnica. Ona nije mnogo trajala, 2 dana i 1 noć. I ja sam, ajde neću reći, ali celo Troknjižje sabrala u ta ključna neka 3 dana, mada je naravno bilo doživljaja iz ranije vremenskih, koje sam ja sad ovdje ukomponovala. I ukratko, taj povratak u Arkadiju jeste ključna knjiga i taj neki okidač da ja tu se svega setim, da to pokazujem mom detetu, kao što je mene moja majka dovodila od moje, kad sam imala 4 godine, 3, a verovatno i ranije, čega se ne sjećam. Tako sam ja sada imala kome da to pričam, da to pokažem. Još je bilo i živih tih nekih vršnjaka moje majke, pa sam posetili i to je taj isti narod, to je jedna toplina kako uđete to, nastavljate razgovor kao pre 20 godina. I to je možda zbog zbijenog vremena bilo tako i za mene uzbudljivo i bilo je snažno, izuzetno. Sama jedna ta noć provedena u kući od tetaka je bila za mene fascinantna. I onda sam naravno realizovala, sam posle dosta, sam radila na fakultetu, baš mnogo, mnogo nekih obaveza imala. Nisam to mogla odmah baš da realizujem kako sam htjela, nego tek 2014. Dakle, povratak u Arkadiju je izašao 2014. Ono što je najvažnije za nekog stvaraoca, to je da su svi to shvatili tako kako ste vi rekli. I taj roman je U plavo kolo stigao, znači to je srpske zaista vertikala zadruge, jasno, srpske književnosti, jasno. Dobio je nagradu, ali je bio i odjek, što je jako bitno, čitalački, i taj knjiga rasprodata, i to čak odavno. A naravno da je to autora ohrabrilo, da ja zamislim, i to naravno taj put kada me, dakle, brat povezao sa svojom decom kroz taj Kamenski kraj, koji jeste mitski kraj mojih predaka, da nastavak romana napravim. I to je taj drugi roman, Parusija, glasovi ispod paprati. U stvari, to su zaista glasovi ljudi koji više nisu živi. Neke koje sam ja poznavala, priča iz rata, neke koje sam čula od drugih ljudi, neke koje sam zapise dobijala. Ja sam, dakle, sročila knjigu samo o Drugom svjetskom ratu, o ogromnim stradanjima u Slavoniji, što se do skoro uopšte nije znalo. I naravno, poenta je privatna priča. Kada vi krenete od jedne privatne priče, ona se razlije na opšte iskustvo. I zato je naravno književnost ta koja se pamti i upija, za razliku od naučne knjige, sad je to naučno kad napišete, to su činjenice, brojevi, doviđenja. A ovdje imate tu ličnu priču, ja sam imala, naravno i kad je baka bila slobodna, ta njena čuvena soba u Voćinu, kad se odmara, ja sam volila tu kraj nje da sedim, da slušam te priče, da beležim je, ona je sama, znači, u jednom od tih trenutaka ispričala to odvođenje u logor, paljenje sela 5. januara 1942. Kad je odvedeno selo, 80 muškaraca je nestalo. Mislim, tako su se vodili kao nestali. Naravno da nisu nestali, posljednji put viđeni u stočnim vagonima na željezničkoj stanici Slavonska Požega za Jasenovac. I u roku od prva 3 dana pravoslavnog Božića svi pobijeni. Čak kažu, pre ulaza u Jasenovac nije bilo mesta. I to saznajem ja posle 80 godina istraživanja ovog onog. Znači, i onda taj drugi roman, Parusija, je zapravo roman o Drugom svjetskom ratu. Što se u Arkadiji spominje jednom rečenicom, u Parusiji čitavo poglavlje, iz raznih glasova, muških, ženskih, različitog starosti, povezanih rodbinski ili ne, sa istorijskim ličnostima, Nikola Demonja, recimo, koji je tu ratovao sa Banije, pa general Dako Puač i tako dalje, koga sam ja lično poznavala. Znači, eto, to je moj neki omaž bio tim pričama iz rata, koje sam ja kao dete slušala i smatrajući da se to zna. Ne zna se ništa. Ti ljudi su umrli, da to nije zabeleženo, ne bi niko ni znao, posebno te privatne detalje, dakle, privatne priče. A onda je interesantno u toj historiografiji

0: Inače o Slavoniji jako malo pisano. Kad sam ja tražila za neke moje projekte, malo, neko dve knjige možda o pravoslavnoj, dakle istoriji pomenice Pakračke eparhije, Dušan Kašić i to je to. I od Hrvata porijeklo naselja, to je bilo sve. Neka ikavica da dominira u jeziku Slavonije je tačno. Ja znam drugačije, živela sam, da kažem, da spojim te sve, ta sva moja leta, dakle mnogo dugo u Slavoniji, odlično znam taj govor, poznajem i, znači, od moje bake pa nadalje. I onda sam vidjela tu ima puno praznina, rupa, a da ne govorimo o literaturi. U srpskoj literaturi u Slavoniji ništa. Bila je Tena, Kozarca, i to isto neka po meni priča koja nije naša, nije meni bliska, i tako dalje. I onda sam u tom smislu vidjela te velike kulturološke praznine. A i zaključno sa Enobeom, sa ratom koji je izuzetno tamo bio razvijen, to je čitava bila, ja bih nazvala ne Užička republika, ali Republika Zvečevo, sa fantastičnim razvijenim pozadinom, tom bolnicama koje nikad nisu pronađene, Gudnoga, onda železnicom koja je saobraćala, isto kao Bosanski Petrovac što ima onu svoju železničku prugu na Oštrelju. To je ogromna, fantastična organizacija, narod je skočio, pa normalno da je skočio posle takvih zločina na ustanak, pa gde bi, kako bi drugačije. I strašnih ofanziva, i stradanja. Znači, sva sela koje su popaljena, posle tih odvođenja, tu su 80 žena u jednom danu postale udovice i tako dalje. I ja sam te bakice viđala u selu tom Kuli, znači s tim podvezama crnim. Niko nije nosio tu šarenu maramu. Ja u Beogradu kad vidim neku baku sa šarenom maramom, to je za mene nije bila baka. Ja sam naučila samo na bake u crnim maramama. I tako dalje, znači to je roman Parusija koji sam uspjela 2018. da realizujem i on je dobio dve lepe nagrade, Dragojlo Dudić i Pakrački dekret. I najzad meni je ostala ova leksička građa koja je imala isto tih fantastičnih sličica, kako bih rekla, skaz, kako bi se reklo, i fantastičnih mudrosti koje su sezale u dubinu prošlosti do pet vekova male Vlaške. I onda sam počela da razmišljam da to bude jedan roman, total života, dokle od vrste jela do onih ljubavnih zgoda i nezgoda, pevanja, reslova. Ja sam narodnu književnost, odnosno narodnu poeziju objavila u jednoj posebnoj zbirci, vrhunsku, to je moja prva knjiga, ali bilo je puno reslova, stihova koje sam ja u letu slušala. Taj narod stalno je poštapao se stihovanim nekim rečenicom i uopšte svi su nadareni, bili pevački i narativno. Tako da sam počela da razmišljam i treći deo tog romana jeste moj posljednji odlazak u Voćin, u tu kuću preno što će biti prodata Šiptarima i Janjevcima. Znači oni su naselili sad Voćin u srpskim kućama. Žive, tako je prodata i ta kuća, to je Ujaka i Ujna. Ujne kuća, baka je tu posljednje godine bila do rata. I ja sam te sobe prolazila, imala sam priliku da to sve obiđem. I onda sam, u svaka soba je po meni jedno poglavlje i priče u kućana. Šta se tu pričalo, šta se jelo, kako se provodilo vreme, znači u tom radu, u šalama.
1: Kako kažete, mnogo se pričalo, ali mnogo se i radilo i sve se stizalo.
0: To je taj kult rada kod bake bio i tu sad ima puno ove izreka. I ja sam na neki način i htjela te reći da ne budu mrtav muzej, rečnik. Znate, pa onaj ko uzme pa prelista, aha, pod R. Ne, htjela sam to bude narativ, dakle da bude roman. Tako da mislim da sam, evo koliko sam vidjela, uspjela. Ima pasaža, naravno, potpuno narativnih, ali sve reči, kao što ste vidjeli, jesu boldovane. Znači, o kruvu, to je hlebu, pa onda, naravno, u kućanima šaljevo, pasulju, kako se kuva gra, onda bazlamača o rakiji, o ranom ustanju, o radu, o poljskim radovima, sve do ženskom gručnog rada, onda o opštim pojmovima, siromaštvu, gladi, o novcu, škrtosti i naravima. Dakle, o sve što je ljudska priroda i jedan kolektiv, ne samo ovaj slavonski, nego ljudi i ljudska priroda uopšte, o dobru i zlu, o mesecu i zvezdama, znači o verovanjima i šaljive, pa čak i erotske, gde je baka bila dosta ovako inspirativna, ona je, ja sam naravno znala kao vrlo ozbiljnu ženu, ali valjda kad je sve to prošlo i malo se smirio život, to su te bile te njene jedine spokojne godine u oči 90.

0: prve, onda je počela baš onako da iz nje je buknulo, prosto mnogo tih pesama bezobraznih, što bi se reklo. I ja sam to, ono, nijem pojma imala da ja to pišem. Ali mislim da je to totalitet života i jedan poseban vitalizam, jer vi ovaj, tek u tom narodu, kroz taj smeh i humor, šta, s obzirom šta su preživeli, vidite koliko je to veličanstvena pouka za svačiji život. Mi danas patimo te od depresije, te ovo. Šta je ovaj narod prošao? I kako se umeo smejati odmah posle Drugog svjetskog rata, to je neverovatno. Kola, igra, plesovi, jurenje devojaka. Znači, život se vraća.
1: Kuhinja malo fantastična, ručni radovi, slavonski.
0: Apsolutno.
1: Sve to znamo, sve se
0: radilo,
1: žene radilo,
0: ali se
1: da.
0: I pjevalo, što bi ono
1: i rekli. Za sve se imalo vremena.
0: I sve se stiglo. I jeste. Bili su ljudi zdravi, da kaže mentalno. S obzirom na šta im se sve događalo, e, bako je to držalo do kraja, naravno, do onih posljednjih dana, kad nije više bilo ni toga. Ali eto, ukratko, ovaj, mislim da sam u tom trećem romanu dala taj, ajde da kažem, totalitet tog života. To je jedan kontinent koji kao Atlantida nestao. Mi ga više nikad nećemo ni ponoviti i da je ostao narod, tamo civilizacija bi ga je izmenila. Reči se zaboravljaju i ovo posljednji, ove generacije, kao što je moja baka, te bakice rođene 11. 12. 14. tako dalje i 20. još su govorile tim jezikom. Posle toga više nema, školovanje izmenilo sve i možda njihova deca, to jest roditelji naši koji su sad visoke godine, 80-godišnjaci i 90, oni još tako govore, posle toga više nema ničega. To se gubi za uvek, tako da je meni taj, to je i bila misija, hvala Bogu da sam to uspela i da sročim i da složim i da to bude upravo narativno, čitljivo, privlačno. Ja i dan danas neku reč kad čujem, ulovim ili se ja doleti od nekud, setim se ili moja mama kad priča, brzo zabeležim, posle ako je ne zabeležim nema šanse da se setim.
1: Posle se zaboravi.
0: Ne može uopšte da se rekonstruiše. To su toliko čudesne reči srpskog jezika koje, dakle, ne postoji ni kod Vuka. Morala bih da proverim u rečniku Sanu, a nedavno je ova knjiga stigla u Maticu Srpsku kao pomoć projektu u stvari rečnika srpskog jezika. Mislim da mnogih reči nema uopšte zabeleženih do sada.
1: Vi ćete biti zaslužni za sve te riječi koje budu unesene.
0: Pa za taj kraj možda, da. Zaista, eto, sa tom svešću, ali pre svega govorimo o ljubavi. Znači, to je jedna ljubav i iz ljubavi kad radite, vi radite
1: ništa nije
0: lako.
1: Teško.
0: Tako da. Je, znači, to je jedna velika ljubav, eto, kroz moju porodicu, znači baku i sve moje tetke, ujaka,
1: Ujnu koja vam je bila neka inspiracija, da kažemo.
0: Da, Ujna nije bila pjesnikinja. Slavonka, ona je bila iz Bosne, iz Bosanske Bojne, ali smo se izvanredno slagale u mom uopšte književnom radu i ona je kao profesor i direktor škole posljednje pre izgona iz Voćina. Ona mi je bila data jedna velika podrška i nažalost nije dočekala ovaj roman, tako da sam ja posvetila ovaj jedan deo Voćinske rapsodije njenoj uspomeni, izvanredno, i ona je pisala pesme i ima izvrsnu prozu koju, eto, da sam se setila, donela bih vam.

0: Gospođo Garonja, evo majka porijeklom Slavonka, otac iz BiH. Odakle je otac? Jeste li išli tamo kod bake?
1: Moj tata je, on je s ponosom isticao da je iz Bosne, čak je voleo da bude Krajišnik, ali nije. Zato što se Kupreška visoravan ne podrazumeva da je krajina ova, dakle koja je pod Kozarje, Grmeć i to sve. Ne, ali on to jako voleo, ljuti Krajišnik i to je to. Bio je zaista ovako, kako bih rekla, dobar čovjek pre svega. Jako rano je otišao iz Bosne. Dakle, Kupreška visoravan, eto ja sam isto, pa nije ni bilo prilike ranije, pre 2 godine. Prvi put otišla, pa nakon 40 godina u njegovo rodno selo Rastičevo kod Kupresa, koje nažalost pripada federaciji i gdje nema ni jedne kuće. Znači, samo kilometar dalje počinje Republika Srpska i selo Blagaj, sve je procvetalo i sve je divno. Ovdje ništa, apsolutno ništa. Mada je on srećom davno, 60-ih, imao fotoaparat, što je bilo rijetko, obožavao je fotografiju, slikao je selo, tako da imamo jedan fantastičan spomenik tih kuća, to su one, da kažem, brvnare do zemlje, vrlo surove klime, surovih ratnih događaja, ali rekla bih ne kao u Slavoniji, nekako bežali gore u planinu, u Plazanicu. Tu je i mitski malovan sa onom čuvenom pesmom o dva momka koji se nadmeću za devojku i koji prvi do marame dođe, njegova je Mara i Marama. I obojica su toliko preterali da su umrli obojica i ona se ubija. Kraj njih to je balada, znači o Demetkinji Mari, sa 3 tumulusa koje sam ja kao dete viđala i to je pesma koju nalazite u Slavoniji. Onda govorimo opet putu se oba. Znači, to je na Psunju, 3-4 varijante, a ima i u Lici, a izgleda iz Kupre se sve krenulo. E sad, još jedna stvar, da mislim da spojim i da skratim. Mi smo jako retko odlazili u Bosnu. Zašto? Pa putevi su bili katastrofa. Znači, kada smo išli na more, navraćalo se kod tog dede i te bake koje sam je jako volela, ali su jako rano umrli. Eto, to je neka, kako bih vam rekla, visoravan i dosta su ljudi rano umirali od infarkta i tako, od srca, znate. Ali ja se tako kao kroz san sećam tih odlazaka, kažem ne mnogo, često kao u Slavoniji, svake 4. godine, isto divnih, stamenih, lepih ljudi, visokih, kojim čovjek bi dao 90 godina će da žive, dosta su rano pomirali, onda ja više nisam imala tamo kome da idem, ali sam obilazila to dok god je bilo neke familije tamo. Nažalost, rat je to sve rasturio. I ja sam sad pre 2 godine sa decom mojom, znači ćerkom i zetom, otišla da to vidimo. I šta je, ja možda i neke mitske doživljaje tog našeg porekla i nosim i u tatinoj i po maminoj liniji. Jer tu su u blizini čudesne Japage, ne znam da li ste vidjeli, bili, čuli. Mi smo tad već, tata je bio vodič pa nam je pričao, to su kraške jame od 100 metara dubine i 40 metara u prečniku, 5 ih imaju imena. I onda su bile legende o svatovima koji su upali trgovcima, bile su tu i mećave opasne, tu nema drveća. Ko zna šta je tu bilo? I to nije čak ni cviće, obišao ni opisao, sad vidim da je to dosta uređeno onako turistički, mi smo to našli, slikali se, deca su bila oduševljena, a malo dalje, pa oko 5 kilometara u tu visoravan, imate Bogumilsko groblje, znači iz 15. veka i toga se sećam, ja sad je bilo kasno da idemo, to da nema puta, našli smo jednog meštanina koji nam je sve objasnio, groblje smo obišli, spomenici stoje, babe i dede, sve je dosta očuvano. To su doživljaju za mene bili, naravno i ta mitska Plazanica, gore planina. I moguće da ti koreni umetnički, a da kažem uopšte i književni, potiču za obe strane, ali eto Slavonija je bila taj prostor češće viđen, češće sam naravno odlazila i taj narod sam prosto bolje poznavala.
0: A vaša ćerka, da li ona ima talenat kao vi, piše li, pamti li tako dobro sve te događaje?
1: Pa ćerka je ekstremni likovni talenat, ali to kako se realizuje kod nas ne ide daleko. Znači ona je to svela na svoj hobi, inače radi na televiziji Newsmax Balkan. Ona je veliki podržavalac mojih senzacija i mojih tih nekih ciljeva. Kad ja nešto zamislim, ona hoću da idem, mama s tobom idemo. I onda ja s njima tako mogu da kažem da imam te te vrste odličnih putničkih avantura, znači ekskurzija kad ja nešto želim da vidim, a to stvarno nešto onako retko nikog ne interesuje, oni idu sa mnom. Tako smo stigli u Bosnu, prošle, pre dve godine. Što se tiče Slavonije, kao što rekoh, to je prosto bila neka vrsta podrške meni, jedne umetničke podrške, mentalne i moralne podrške, jer da sam bila sama ne znam kako bih. Ali ovako s detetom za ruku imate jednu sigurnost i svi ti naši stari

0: stari koji su još bili tamo i ostali su. Naravno, bili su oduševljeni susretom i imate taj jedan jako dobar balans. I naravno, ona dosta razume, ali su svi u oni u generaciji deca već nekog novog veka. Sve poštuju i jako ona voli baku, obožava i moju mamu, znači. I moja mama isto i posle 70 godina života u Beogradu, ona neku slavonsku reč tresne. I onda ona to voli da karikira. Eto, sve to jedna batina, ako se kaže u batinu, kad se nešto ne ide kako treba. E, kaže, to je sve jedna batina. Znači, oni to već morfološki preimenuju u neku novu vrednost, ali čuvaju. To je zanimljivo. Ja i završavam ove šapate. Kako bih vam rekla, jedan period života vrlo težak se završio. Sa izgonom tog naroda, smrću bake, moje Marije, Ćurčije. I to je bilo zaista kraj, bukvalno presek života na pola. Ja tako sam i moj lični život doživjela. Ali srećom ta deca su se rodila. I počinje jedno novo, njihovo detinjstvo. Ja u njemu prepoznam svoje.
1: A i novo poglavlje jeste vašeg života.
0: I to onda zapravo shvatite mitski krug života koji se ne prekida. To je možda najveće saznanje i ove knjige i moje lično.
1: Obnavlja se. Moram još da vas pitam. Redovna ste profesorka na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Radili ste na još mnogo mjesta. Kakav je recimo vaš odnos sa studentima? Pričate li im ovo? Šta ste predavali?
0: Kako da ne? Pa ja sam imala sreću, po znacima navoda, da po Bolonji predajem 5 predmeta. I plus na doktorskim i na masterom, da vam je sve jasno, da je to bio raspad sistema. Ali sam studente jako volela i oni mene i mislim da imam smisla za mlade. A radila sam u srednjoj školi dosta. Tako da ja to umem s njima. I oni su, prosto su, ne samo da su bili simpatični, slatki, naravno znanje, mora da se zna. A u saradnjama imam izvanredne iskustva, imam izvanredne, dakle, svršene studente koji su danas direktori biblioteka po Srbiji, vlasnici izdavačkih kuća, urednici u važnim kućama, na televiziji rade na radiju. Znači, odgajila sam jednu dobru generaciju, imam i sjajnu asistentkinju koja me nasleđuje i dalje imam tu saradnju sa njima kad treba ovako oko nekih knjiga ili tako nešto. Uradili su zbornik meni u čast, sad juče je bio jedan primjerak, nestao je, pa nisam mogla da vam poklonim, gdje ima puno, dakle, naučnih radova o ovim romanima, što je velika čast, to mi je rekla i koleginica koja je govorila. Kaže, znate, ne odgovara akademska zajednica na svaki roman. Mi imamo danas brdo nagrada, vi tu više ne znate šta valja, šta ne valja. Ali kad
1: Također i autora.
0: I apsolutno još više, ali kad vi od vaša tri romana ima 24 naučna rada, to je baš uspeh. Naravno, to je samo segment literatura do koje sam ja jedva stizala, to je posljednje bilo. Prvo je bilo u tom trenutku knjige naučne, monografije kao udžbenici, skupovi naučni, znači zaista, ja ne znam kako sam to da kažem, uskladila, ali jeste moj veliki taj deo rada od 21. veka, od 2000 i neke, jeste rad na istoriji ženske književnosti na srpskom jeziku. Tako da tu imam 5 knjiga, 2 antologije i mislim čak još jednu da ću objaviti koja je već u rukopisu.
1: Baš sam to htjela da vas pitam, šta je ono što sada radite, na čemu radite, šta pripremate?
0: Pa, zaista mislim da sam mnogo, možda i previše uradila za posljednjih 12 godina. Ajde, da ne idemo duboku prošlost, ta velika bibliografija, oko 500 radova. Ali eto, posljednjih, rekla sam 12-14 godina, znači od Arkadije. Povratak u Arkadiju je meni zaista onako gromoglasno otvorio vrata književnosti. Ja jesam i ranije imala jedan roman vrlo ovako prihvaćen u najužem izboru za Nin i tako dalje. Ali Arkadija mi je širom otvorila ta vrata. Književnosti, javnosti, intervjui, znate ono. Tako da nakon toga ja sam smogla snage i jako sam ponosna. Jer roman ne možete pisati uvek. On se piše jednom i tada ili više nikada. Tako sam smogla snage, znači 14. Arkadija izašla, 18. Parusija, 22. Ispao je neki razmak po 4 godine, što je veliki uspjeh, s obzirom na, kažem, i uslove rada paralelnog, da kažem, sa naukom i literarnog, ali to je neki eto ciklus koji je meni pokrio 12 godina života uz knjige, dakle iz nauke, koje morate imati za zvanja, znači imala, eto to je još

Ostani kraj mene, želim te ja. Ako ti ljubav za patnje mi zna, ruku na rastanku još jedno mi daj. Pjesmi i sreći nek

Spustit ću glavu na tvoje rame, spremna za stare snove. Ne shvatam sada čutanje tvoje,

Violinista Jovan Kolundžija i članovi kraljevskih gudača Svetog Đorđa iz Beograda, kojim je dirigovao Petar Ivanović, izveli su prvi stav Allegro iz violinskog koncerta u E-duru Johana Sebastiana Baha. Naredne minute naše emisije, poštovani slušaoci, rezervisali smo za serenadu Allegro Vivace. Joli Jolev diriguje kamernim orkestrom Renesans.

Do kraja večerašnje emisije poslušajte melanholičnu serenadu iz opusa 26 Petra Ilića Čajkovskog. Dragutin Bogosavljević violina, simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije dirigovat će Vančo Čavdarski.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje prostor.

da se mane zla. Mesečinu da ni zlotru do šunja do tla. Pse da ne laju ako baš ne moraju. Zvezde da se preslikaju na mom oraju. A Kosova par crnih kao gar.

Veri čuvene, beli zumbul na reveru, da ne uvene prosjek ili kraj. Izađem na kraj i s dobrotom i sa zlobom, samo da još umem s tobom, pa sretan rođendan, moja mila. Nevešto si krila sakrila, ako neko znak

al postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš da se brazda vidi s nebom.